0: Wes ngono ae Mas.
1: Oh nggih, penting kok mangkes karo
0: nggih. Lelakon jaman semono.
1: Oh nggih.
0: Dungkit-dungkit tapi ana Mas.
1: Terus endi?
0: Jomben iki nek critane iki surga iki kebanyakan diseni karo sing
1: napa?
0: Wong sopan dosa kuwi.
1: Oh ngeten.
0: Sing mau bertobat lho.
1: Oh ngeten. Terus no
0: sing. Sing mau bertobat.
1: Iya.
0: Kebanyakan itu. Mendingan
1: terus iki.
0: Pendosa Mas daripada
1: yang lain.
0: Oh.
1: Napa napa terus niku?
0: Oh. Wes ngono wae Mas Dewi.
1: Oh nggih nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo
1: kreng. Yo kreng. Matur Mas Bramang nggih. Kita aturaken menika mangke wonten sakit rindu. Kala singaken ngalamun ing ati kang badhe kapiyarsa semangga. Lan sedaya malih ingkang mangke badhe kepareng-kenten badhe ngersakaken langen nggih. Lumantar SMS via 08213395097 lan telepon 0271 8907999.

Iki pemirsa kalau jengaken nggih wonten ing siang menika lelangen sakit rindu kagem Mas Brahma ngalamun ing ati kaaturaken kalawan nggih minangkani pamundhut saking enggang ngersakaken nika pundhakini kita lajeng kagem malih wonten atur siang menika mangke wonten pupus sing nelongso ingkang badhe kaaturaken mangke minangkani pamundhut saking Mas Brahma nggih. Samangke kita bika ingkang salajengipun nika nggih. The Land of Java Man sugeng siang mesti nyuwun nulanganipun mangke Joko Kasmaran. Kentenipun kagem Eyang Pono, Bapak RT Ahtopan, Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Matur nuwun yo greng nggih sugeng siang menika katerakan nggih kagem Mas Diat nggih. Ngersakaken nulanganipun nggih. Lan pun menggo mangke sakarepun nggih. Lan semoga yang mage pada inggal katerakan pemimpin telangan lan pada kapiarso atau telangan ipun ye lan oge menikah sugeng siang masih matur suun tim sampun pun puterakan sakit rindu lan salam spesial buat saudaraku Mitun Cakraboti Devi Purnomo alias Mas Brahma Kumbara mengatakan ye saking Mas Is semoga katerakan menikah ye pupusing nolongso kagem Mas Brahma lan ugi mangke Joko Kasmaran kagem Mas Diat katerakan lelanganipun.

Pemirsa sampun kaaturaken sampun kita midhangetaken nggih hatur lelangan ingkang sampun kalarasih wonten lintang ati lan ugi pamitan ingkang sampun kaaturaken nangkan dipangundhut saking Mbak Niswarno lan ugi Bunda Rus kala ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Lakon ingkang salisipun mangke wonten stasiun Tugu ingkang badhe kaaturaken menangkan dipangundhut saking Mbak WR nggih ingkang midhangetaken lumantar streaming siang menika. Engkang salah nyuwun sugeng siang, sugeng tugas kagem Mas Dwi menika saking yang tininik kepareng mangke nyuwun sekar. Napa niku ayam ning sandingmu ya Mas Dwi kentenipun kagem monitor Buan Asri sedayanipun sugeng siang. Kagem Mas Dwi matur nuwun yuk gereng oh nggih katuraken menika kagem yang tininik engkang sampun kepareng kenten ugi katuraken sugeng siang.

Dan semoga yang mangke badhe ngelaraken lelangan ingkang sanajipun nggih menika mangke wonten stasiun tugu katuraken kagem Mbak WR ugi ayem ning saning mung ingkang mangke badhe katuraken kagem yang tini niki katuraken lelanganipun semoga sugeng mijangataken.

Pemirsa, sampun kapiarsa, sampun gak terakan lelangin ya. Hingga kalau kita minta ngatakan stasiun Tugu, kalau cengakan ayam yang sandingmu gak terakan niko kagem Mbak WR, lanugi kagem Kang Tini nih, hingga ngerasakan lelanginipun ya. Lan ingkang salah sipun nika mangke sugeng siang Mas Dwi, sugeng tugas mugi boten ninggal saya menika saking Mas Iwan Tarigan nggih. Nyuwun lelaipun mangke luntur. Matur nuwun Mas Dwi, sugeng tugas yuk gereng nggih. Katerakan sugeng siang lan matur nuwun mugi menika kagem Mas Iwan Tarigan nggih ingkang sampun kepareng kinten menika lan ugi ngersakaken lelangan pun manggil luntur makaten ye. Lajeng wonten malih menika ingkang sampun kepargenton menika ye. Sugeng siang Mas Dwi saking Bunda Nona Adelia nyuwun lelangan pun manggil tatu salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Rosmila Kini, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Diat, Setia Pamor, Kereng Sugeng Makaryo. Kagem Mas Dwi sugeng tugas mugi boten ninggal saya matur nuwun yuk gereng nggih menika kagem Bundanya Nona Adelia nggih ingkang sampun kepargenten ugi ing siang menika dene lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten tatu nggih pantuk mangke skarpen nggih mangke katuraken ugi kalajengaken malih ingkang sampun kepargenten menika ugi saking ingkang sampun kepargenten menika nggih sugeng ingkang salah sipun menika kita bingak malih ingkang sampun kepareng ngenten ingkang salah sipun menika ugi sugeng siang Mas Dwi menika saking Bunda Gunyun sekaripun mangke pepujaning ati salamipun kagem Mas Es Mbak Rus yang tinini matur suwun Mas Dwi ugi kagem bundanya Nona Adelia nggih mengaten saking Bunda Gunyun ingkang sampun kepareng ngenten ugi. Kalau jangan sugeng siang Mas Dwi menika saking Mama Fajar mangke nyuwun sekalipun Kusuma Wijaya kagem Mas Dwi sugeng tugas mugi mboten ninggal saya matur nuwun yuk gereng nggih aturaken ugi menika kagem Mama Fajar semoga ing mangke badhe aturaken lelangan ingkang badhe kapiyarsa tapi sampun mangke wonten luntur lan ugi kalajengaken tatu ingkang mangke badhe kapiyarsa semoga sugeng midhangetaken.

para pemirsa ingkang sampun katerakan lelangan iya kalau ingkang katerakan wonten luntur nggih lan ingkang sampun kapiarsa ugi wonten tatu ingkang sampun kita aturaken kagem Mas Iwan Tarikan lan kagem bundanya Nuna Adelia nggih lan samangke badhe katerakan lagu ingkang salajipun mangke wonten pujane ati. Saat ini pun katerakan perlu kawningan nggih kulatur pirsa dumateng si monitor Bana Sisraken bilih mangke tabuh kalih welas panjenengan saged midhangetaken live talk show aspirasi Sukawati bersama kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen yang akan menyajikan tema nanti optimalisasi layanan kesehatan yang bersumber dana DBHCHT. Nah, semoga menika mangke panjenengan saged midhangetaken talk show aspirasi Sukawati tabuh kalih welas dumugi tabuh setunggal siang nggih pramila. Nah, panjenengan mangke saged midhangetaken nggih sedah malih live talk show aspirasi Sukawati. Lan semoga samangke badhe katerakan lagon ingkang badhe kapiyarsa menika wonten pepujaning ati kita aturaken sing midhangetaken.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sak wingkingipun sakmenika wonten Bugatti lelenggan wonten Karang Malang. Sugeng dalu Mas Buana Asri, sugeng dalu ugi. Tepangaken dalem Bugatti lelenggan wonten Karang Malang badhe nyuwun sekar kangen kutha Batu. Spesial kagem sedaya pamirsa wonten pundi kemawon, tepangaken dalem Bugatti salam kenal mawon, sugeng tugas yo greng. Nggih, matur nuwun sanget sakmenika kagem Bu Yati lelenggan wonten Karang Malang nggih, sekarnipun kangen kutha Batu mangke saking Mbak Niken Salindri saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun malih. Wonten Mama Cynthia lelenggan wonten Sragen ngersake sekar Selendang Biru nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mama Cynthia nggih. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe dereng regengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri.

pagi para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampeyan Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian sekar kangen Kutong Batu saking Mbak Nikan Salindri, mangke dipun lajengaken selendang biru saking Mbak Syaifah Sofa. Kagem para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 0 7. Nggih, kagem para pamirsa, badhe pepanggihan kalian Bu Yati Rumin sekaripun kangen Kutong Batu saking Mbak Nikan Salindri, mangke dipun lajengaken Mama Sintia nggih sekaripun selendang biru saking Mbak Syaifah Sofa. Langsung kemawon sumangga.